Mbiro mbiro uyo ibu yanga Mbiro mbiro ntu sebutende Mbiro mbiro njire ye